0: iPhone.
1: Sange til hjertet. Du lytter til VLR.
2: Let me be your hero. Would you dance?

0: YouTube til dig. With or without you, lige her på VLR. Big Mountain er klar til om lidt. Vi skal også høre Adele, men allerførst er det her Shakira, der klarer din radio med Hips Don't Lie.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Du lytter til VLR. Sange til hjertet.
1: Let me be your hero.
2: Would you dance